0: үшін жақсы дайындашың керек бұдан. Өзіңе жақсысың деп, өзіңнен кейін келерге дағы, өшіндай өзіңнен үйренгендеріңді тасташың керек.
1: 从草原上的传唱到剧场中的歌舞剧，马纳斯的表现形式也在随着时代不断变化。人们依据史诗马纳斯的唱本，巧妙融入现代元素，编创出多样化的表演形式。

0: 科尔克孜族人能歌善舞，他们将舞蹈叫做比一。细碎的肩膀抖动，仿佛在诉说着骑马穿越崎岖山路时候的颠簸。这种被称为碎抖肩的独特动作，生动描绘着科尔克孜族先民们在高山上骑马狩猎的过往。无论生活多么艰难，他们都会以从容的姿态笑迎每一次日出日落。
1: 光张肩，真的，不是在明道上面嘛那斯罗呢？我说他们那个是多远点的海滩？我们那斯罗布拉斯的人，我得去的，那，我的人他们那卡尔曼的，那巴图鲁克，哎，那明里边那巴斯坎杰的嘛那斯罗，我马上他们那呢，那我也是的，我那呢，查拉瓦那，查拉拉达图鲁库鲁那嘛那таза шундай қабақтарыңды бүркеп жақсы шундай сүрдүү чыгышың керек та өзіңді іш шыңнан қайнап тұрып мен болбаса алда образ шықпай қалатын да жөн ғой қырғызшамдай бір жақсы өзіңнің бір сіңген бір әрекеттеріңнен бар ба тәртіп па ғана
0: бахы ти байкэ жу ян де гэ ву жу ма на сы是以科尔克孜族舞蹈为根基，剧中的基本步伐以跳跃的马步为主，用来展示立马扬鞭的勇者豪情。
2: 我们有世界的帕米尔，永远的马纳斯。
3: 那今天呢，我们旗聚首府乌鲁木齐，也是希望通过这场推介，能让更多的朋友更深入地了解我们新疆克州的文旅资源优势和我们独特的魅力。
0: 如今，马纳斯受到广泛的推介和传播，并引发了更多学者深入的研究。巴赫提白克和同事们参加这次克州文旅推介会的同时，也专程请教了马纳斯青年研究专家铁力瓦尔蒂白仙纳红。

0: 柯尔克孜族人能歌善舞，他们将舞蹈叫做比一。细碎的肩膀抖动，仿佛在诉说着骑马穿越崎岖山路时候的颠簸。这种被称为碎抖肩的独特动作，生动描绘着柯尔克孜族先民们在高山上骑马狩猎的过往。无论生活多么艰难，他们都会以从容的姿态笑迎每一次日出日落。巴赫提白克主演的歌舞剧《马纳斯》是以柯尔克孜族舞蹈为根基，剧中的基本步伐以跳跃的马步为主，用来展示立马扬鞭的勇者豪情。
1: 我们有世界的帕米尔，永远的马纳斯。
2: 那今天呢，我们旗聚首府乌鲁木齐，也是希望通过这场推介，能让更多的朋友更深入地了解我们新疆克州的文旅资源优势和我们独特的魅力。
0: 如今，马纳斯受到广泛的推介和传播，并引发了更多学者深入的研究。巴赫提白克和同事们参加这次克州文旅推介会的同时，也专程请教了马纳斯青年研究专家铁力瓦尔蒂白仙纳红。
2: 感谢各位的到来，祝大家身体健康，工作顺利。完了，我们克州见。现
3: 场。我们这个马纳斯的精神和丰富的内涵是 number。
4: Манасы болсын жиңшінсі болсы ең біріншіден ынтымақтықты сүйген. Бұл Манастың бір айқы үлкен пейіл деген. Мұнда айтқан кезінде анын Манастың ақылыдағы бүтін дүйіне еліне керекті. Манастың ақылы қандай десең көрегіш болған. Манастың жанында ар ұлыттан достыр, ар ұлыттан келіп Манастың ұшындой ақылмандығын біліп, ар ұлыттан келіп ұшы Манастың жанында ел болған. Егер Манасы жаман болған болса, жер Манасы.
0: 自七岁开始吟唱学习马纳斯的铁力瓦尔蒂白仙纳红，像巴赫提白克一样，以传承马纳斯作为自己的使命和责任。在他的细致讲解下，巴赫提白克一行人更深切地体会到马纳斯所蕴含的智慧、坚韧和无畏精神。
5: Жасаттым чөмірі басып киерсің Женген ердіп бергенен Ұшындой жерде білерсің Ақ қалпақ деп ат қойдым Атаң өшпе жүрердің
0: 在过去的时光里，巴赫提白克一直在揣摩和找寻马纳斯的形象。此刻，这位气宇轩昂、威风凛凛的英雄形象已无比清晰。
3: 在台上，我能看到他的影子，就是他在看着我。我就站在那，仿佛已经忘了音乐的节奏，忘了自己在台上。
6: 那我俩是搭档，是你要在心里要讲你表达的内容。
4: Kırgızlar Atamekenge, Sadık Bolu Atamekenge bir ömür.
7: Çayıl.
3: Sadık.
7: Çok hazır.

0: 像一个脾气严厉却深爱孩子的父亲，让牙痛谷子的生活扎实安宁，更孕育着新的可能。
1: 不用再让谁来不信谁来说我的妈妈在很白说我的妈妈不在我的妈妈是给我的妈妈是给我的妈妈是给我的妈妈是给我的妈妈
2: Қойдың әлілік мүн көлі қысаттым. 180 мүн көй, яса. Түгінің төртін саттым, 33 мүн көлі қысаттым. 200 мүн көй шықты. Яқшы күрті. Бірлікті болғанда ән бейіп тұрмышымызны яқшы күн бұрап әтті болды. Бәйінің яқшы күртіне.
0: 一个月之后，麦提库尔班找回了一峰离群的骆驼。一年又一年，麦提库尔班一家生存于沙漠腹地，那是牙通古兹河的安息之所。和塔里木的所有河流一样，这条平常的河流消失于大漠深处，但它的精血却生成了世外桃源。塔里木河在帕米尔高原的崇山峻岭间奔腾，为当地百姓滋养出了静谧的家园。在阿尔金山的绝望荒原中长流，为生灵开拓出了无边的旷野。在塔克拉玛干的肆虐黄沙里闯荡，为小小村庄带来了希望。从高原到沙漠，从溪流到湖泊，这条巨龙将绿洲、农田、牧场串联，在大地之上描绘出了最美的画卷。塔里木河早已超越了河流本身，成为了千百年来人们与自然共处的

0: 科尔克斯族人能歌善舞，他们将舞蹈叫做比一。细碎的肩膀抖动，仿佛在诉说着骑马穿越崎岖山路时候的颠簸。这种被称为碎抖肩的独特动作，生动描绘着科尔克孜族先民们在高山上骑马狩猎的过往。无论生活多么艰难，他们都会以从容的姿态笑迎每一次日出日落。
1: 光长剑，真的，啊，把这面刀给我们拿出来了。我说，等我打过去，多远点打开它？我们拿出来，不然的话，我得去修。那，我的剑得用卡尔曼的，那巴图洛克。哎，那面的把这把钢剑拿出来，那我把石头拿来，那我把石头拿来，那查拉瓦拿，查拉拉打出来，我做那拿来，那腰就打出来，所以那把石头钢剑拿来。Таза шунда қабақтарыңды бүлкеп, жақсы шунда сүрді шығышың керек та өзіңді, мен ішіңнен қайнап тұрдым мен. Бұл мысалда образ шықпай қалатында. Жөні ғой, бір қысымда бір жақсы өзіңнің бір сіңген бір әрекеттеріңнен бар ба, тәртіп бар ғана.
0: Бахати Байка 主演的歌舞剧《马纳斯》是以科尔克孜族舞蹈为根基，剧中的基本步伐以跳跃的马步为主，用来展示立马扬鞭的勇者豪情。
2: 踏越克林天山，我们有世界的帕米尔。

0: 拉斯。
1: 那今天呢，我们齐聚首府乌鲁木齐，也是希望通过这场推介，能让更多的朋友更深入地了解我们新疆克州的文旅资源优势和我们独特的魅力。
2: 如今马纳斯受到广泛的推介和传播，并引发了更多学者深入的研究。巴赫提白克和同事们参加这次克州文旅推介会的同时，也专程请教了马纳斯青年研究专家铁力瓦尔蒂白仙纳红。
3: 现场是我们这个马纳斯的精神和丰富的内涵是哪门？这个是你的苏联本身，不知道多少个全罗萨。
4: 马纳斯本身精神是我所本本起的，很特别的习惯。马纳斯本来就跟别的个，现在看起来的，马纳斯拿克的那个，每天都要练的，给力的。Манастың ақылы қандай десең көрегіш болған, Манастың жанында ар ұлыттан достор, ар ұлыттан келіп, Манастың ұшындой ақылмандығын біліп, ар ұлыттан келіп, ұшы Манастың жанында ел болған. Егер Манас жаман болған болса, жаман Манас.
2: 自七岁开始吟唱学习马纳斯的铁力瓦尔蒂白仙纳红，像巴赫提白克一样，以传承马纳斯作为自己的使命和责任。在他的细致讲解下，巴赫提白克一行人更深切地体会到马纳斯所蕴含的智慧、坚韧和无畏精神。
5: Жасаптым чөмірі басып кейерсің, Женген ердім бергенен, ұшындой жерде білерсің, Ақ қалпақ деп ат қойдым, атаң өшпе жүрерсің.
2: 在过去的时光里，巴赫提白克一直在揣摩和找寻马纳斯的形象。此刻，这位气宇轩昂、威风凛凛的英雄形象已无比清晰。
3: 在台上，我能看到他的影子，就是他在看着我。我就站在那儿，仿佛已经忘了音乐的节奏，忘了自己在台上。
6: 那我俩是搭档，是你要在心里要讲你表达的内容。
4: Қырғыздар атамекенге, садық болу атамекенге бүрін бүрін.
7: Жайу,
3: қалды,
7: шақ қазы.